0: Če želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv, izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde, pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
2: Facile! Chiamiamo Equip Trasloci, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.